0: Hasa var sankrun minnes to. Det var Rune som sank, og sankrun av utgavene minnes to tja Iktus.
1: Ja.
0: Og Rune, vitt, skulle vi gjøre det?
2: Ja, det skulle vi vitt. Vi er så kommet til en country sank. Og vitt, altså fløvene er nok så balanseret på den måten. Her er her alt det støyler vi, altså. Her er det en bra flø. Det var en ting som var, hva man sier, den kritikken, men ta om meg som har pekket at det var jo bæg, som vi nevnte, Janne Bossa Nova, vi, og her er Stittelsanger, og her er Country Sanger, og så videre, ja. Og vi delte jo, altså Country har vi alltid fyllt nek vi følger, det har alltid vært en stor parstre av oss, og det er nek vi inspirerer fra USA, og henda veien i rett. Så jeg hadde vi følger, vi skal være Country. Vi står en stund, så ser det vi. Og her skulle det skjønne til akkurat vi av fløvene som meisten var country. Og nå hadde vi jo samband vi alle eksperiensen, vi samkom i høp i hver stedet, så vi ikke få alle eksperiensen til at Sintja en sang av fløvene til åkken, spør han om det, og det var han skjønne vi på. Og han fikk så denne sangen her som heter God jobb og mer. Tan sanchen god jobb til mer, hvis man fyr inn og YouTube og leiter etter Luz Palau, møten Svori i Ottofors, så vil du sutja at det er faktisk en sanger som vi sunko. Jeg og Rita, Sida Bønno, og så Olaf Poulsen. Og det har nok stått da, helt stått jeg og Luz Palau, og jeg minns det, det var jo reellig spennende, nek folk og annet, og ta at vi skulle framføre for først, for sånn nek folk, og vi hadde vært oppe i Tjafekken i SMS, og kjøpte noen matchende kjørster, minns det, vidt. Alt orkestret, det var fantastisk svært da. Vi skulle være professionelle, vi skulle jo internasjonalt sjønvars på.
0: Jeg minns en kjørster, ikke alltid.
2: Jeg minns det godt, ja. Det var det hele vårt da. Og vi fikk jo så matchende sokker fra Karamell Reisen, så det minst. Så det var sin stort løs, sin suispor, men vi sjunker sånn at Sanchin her beint, og vi dager det, han skal via fløvene, men det er akkurat som at her var ikke rett av kontrifile i rundt og ta vi sjunker han, så vi fikk Alex av Sinjans den fire. Og det gjør han jo mye, vi kjenner jo Alex Berensen som vi og ta røttene han her, og hvordan Alltså han var ju en sankare i August Nye och han sank bara fullständigt det som imponerar mig var utan ansträngelse. Han läppar munnen upp och så kommer den där dejliga rötten ut. Och det höjde vi där i sanken på ett så urskilja stått lite att här var han via flövande och höjde han sin tjärn i sanken här. Gott jobb och mer. Så det var sin tjärn i bakgrunden och i kvitt han sanken kom via flövande i sanken. Og jeg har alltid hans synkene så gjerne bedre enn vidsynkene, det var alltid, og han svinkene bedre. Skal det være Konti, så skal det være Alex. Og så, i samband med det her, så kan jeg så nevne at sånn det som vi nevnte i senere sending, så mister vi Alex alt og kjøtt, til verre. Og vi da så finnes Sveine Presker å komme og synkje, like looking til Alex. Så han kommer og synkje, og hans synkje middelnærer av konserten til Jokon, god jobb til meg. Så det er hun bare lyst til etter to synkje.
0: Det gjør jeg vidt.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortja vid Føstens stole, fra Djevaron og vi gavon. Inkje du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder i baskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer gir 1-5-1-4, 2-333-21-21. Takk for stolen.